0: ya ti mo se ple ni dije yi
1: ya bon tu wo
0: ya bon tu wo ya bon tu wo ya bon tu wo ya bon tu wo.